nahi mama, ma di merci nahi mama. Na de alangomi, di tongan kom guti chini tom non. Na de alangomi.